0: shani bana bube bushemule foya milondolole mibomfeshe bushemule ndangi chef yakubomfya fi machine fi akulimbinako awe ubulangisho bwafa babomfya masumbu yabamwe ile ndi mubomfu wa pachipatala ndafunde fi akuchingirira malaria bonse banji tati mama wa masumbu ushemule ichingirira shani kubulwele kwa malaria munganda mumiyeni inenda tukantura tu mungu inguinga tuamparama. Nge nshira imbi. Nimbo na muli pavukulu. Mwa bombeni. Gushe mwa lishipo kwe ya timaleria ilepa ya banamayo. Awa lipavukulu no mwa nushira fialwa.
1: Awe nsha ishivefyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzino wa mwa na wanzuku wa mkayofu. Na papa tampele ni sumbu liyaba mungu.

0: Odi, shani bana bupe. Bushemule fwa ya milondolo lemi bomfeshe.
1: Bushemule ndangi chef yaku bomfya fi machine fi akuliminako.
0: Awe. Ubulangisho bwafa babomfya masumbu yabamumwe. Ile ndi mubomfi wa pachipatala. Ndafunde fi akuchingirira malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Ushemule ichingirira shani kubulwele kwa malaria munganda mumien.
1: Inenda tukantura tu mumwingwinga twampalama.
0: Ngenshira imbi. Nimbona muli pabukulu. Mwabombeni. Bushemwa lishiboko ya malaria ilepa ya bana mayo abali pabukulu no mwana ushira fyalwa.
1: Awe nsha ishibe fyo. Mama wa masungu. Nshire fwayo umweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampereni sumbu liaba mumi. Munda ngenefya kulikobeka.
0: Andweni nomba tangireni, siye nitushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu inwi. Lyonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, aba chimiletela abatangata pafiabumi ukubombela pamona wa Development Media International.